Wan nui chang at pha la si tai ti la koi la la sao ti. Wan nui chang.